Akebala akimanu atiya dia dadala bisa kita bisa imanu yaramu akebala ya lujaral luyo di fondira